0: Guitar. De største klassikere fra dansegulvet på Radio Nord.
1: Kom i du maler! I vinger, kom, Mikker! Vamonos al viaje para buscar